0: Cosmo. Chill.
1: 시도 막 anh mong mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh. Đến những giấc mơ em còn chẳng chịu tha cho anh.

0: Cosmo. Chill.
1: Khi đôi mắt anh mong mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh, đến những giấc mơ em còn chẳng chịu tha cho anh. Sẽ chặt em mà quên mất hai chúng ta đã vỡ.

0: Cosmo. Chill.
1: 지루 mắt anh mong mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh. Đến những giấc mơ em còn chẳng chịu tha cho anh.

0: Cosmo. Chill.
1: 그 mắt anh mong mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh. Đến những giấc mơ em còn chẳng chịu tha cho anh. Sẽ chặt em mà quên mất hai chúng ta đã vô phục. Không rời tay dù tâm trí anh nó đang bắt đầu nhớ. Nhớ đã hứa bên tai anh rằng sẽ không sao đâu.

0: Cosmo. Chill.
1: 필요 mà anh mong mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh. Đến những giấc mơ em còn chẳng chịu tha cho anh. Sẽ chặt